0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skicklig utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Kjøpte en plante? Der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
3: God

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

Är du flink till att gjette? Hela sommaren I Radio Metro och din lyd dig chansen till att vinna familjeupplevelser över hela landet. Följ med I Metro morgon och Metro eftermiddag. Vi spelar av lyden från ukens sommardestination. Klarar du att gjette var vi ska? Då kan du vinna biljetter till dig och familjen. Sommaraktiviteter hela sommaren på Radio Metro och din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten och Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis till bara 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet och design, trenger ikke koste skjorta.
6: Last ned din lyd i App Store. Eller i Google Play.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten och Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be